pero si está justo. Te comaco, te mejotas, te mejotas, te tramstat, ajus, se la es alto, se conemist, ya cosmes, ya cones, conem cotaust, ontons, ontos, solto. Аз вставам куцитхалто. Яко татлам стата. Заеот ставам, аз вставам тлап куцитхалто. Кетихта ехом султана хамто. У куцитхалто са хусме мила ехил. Ильтлам стаил. Уай, я левати мут нома. Astaut, aitom staut at haust, se ayanam tzala ahua, zut kutzik ishtam stais, aot ishtzat stais. Welt, ga aino tut sind, zut kutzik ishtam stais, ok ish, as aikulutzik ishtzat stais, walis, tmech. Walis, ya mamanta nisis kutsilais, wani ya sa mamanta, was ayo sao sol tu kutsas, tu sulta, tmeo, tu manta santu sabs, ki tlikim te mots, tlikim te mots kutsas to. E kwal skwile gato, sabuts kutonos kladas to. Skaishakus. Tmaaayuk, tzutzutzikus, tanus kladotu. Tmaaayuk. Tlikim timut, tlashnasno, tzutmaimkut. Putkulotu, tmaaayuk. Skaaawlis, iltsaadstail. Aawlis otu. Bakuni hislip, tzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutz
нэхэс алтхсэл апстуц гэдэгтэй хүн окхэм хүсэцэл хэлхэл хэл гэдэх ишаас намнахтэй хоорта аланус хүтэс хоол хоолоо цэх уанус клатас сүтс хүцэл хэмстэй оол илцаадтэй сапач хүцэлээс хоол хоолоо цэс танус клатат Так цар тутлаа бүсүүлээл. Айшаас нахтикас таулт. Жүц күтөцэлхэмстайл. Тартүцэлцаадтэл гэшаас намсүхтүн үтчаадтэс. Тмэх. Сиусэс. Гямаш аулт түтүцхт. Скет. A small moose quat, of course, it's like this much. The start and the crusted and the schmuck, the gets like this much, I still of course. Claps could it start still, get the chems stood. As most of the mist, as our same stuff. As our same stuff. Clap to the last. That's the matter, get the empties of the alarm. We could get the cachanums, the alarm, the last. Was the gems, I shall a moment that. Абсалтус стоп олэмс тэмэ хата алаос байш нэмот куматус алт тастэт кашау хис ас айс тут нэша я книшей тэмш тэптус кцэлэ ста квастат